mwen rekonèt pou se papa. Mwen rekonèt pou se pitik la. Mwen rekonèt pou se esprit.